Leu tois fulu minuti on taro le ono. E a tawa lunga foi mertato musical manavo nga luenga ea el peselea. E a tatu anga e trole ea el fai nga paanga mo pe nga tfai langi.